0: serii Cinemascope de sus ochi și putem să mă mulțumim de el care a vândut la cine se mișcă în Mauritania. Vizi la un băieșe gazin, radio pe unul.
1: Radio La Save au téléphone 05 61 85 48 10.